0: kuultella Tsam-radio ja dale hoddasat.
1: Avisa saamefolket i Slöleimas ekonomala svattisuoda. Ja dal pohta kajaldaka pahtaikki virra. Lohki ja saami oktastäji reageri.
2: Jag älskar den tiden.
1: Morakistanda bladi. Det är viktigt att skova min arbete runt kulturen jag ser vad det kastar min. Det då den oftast detta allmåga. Och det här visar lehu det allas.
2: Folket. Så den tidningen är väldigt viktig.
3: Detta kallar jag just till ekonomen. Detta kallar vajluli. Just nog oli ja saamme folkkaa visa. Tälle vississä.
1: Saamme folkita koululle lassana merkkasahti latse. Tiima asu voi olla pissuvas virki ja parku digitaliseerimin. Avisa manahin mehtä hala starjaga, kun stiurei miri ohtamusa kriteeriä poastu. Puolus tässä oli kaffi johti tuo runnu unni tiima. Lohki surre hepsihkaris pahtaikis. Asla simmai ille saamme folkittu se odaskaltu just tal, mun muhtin laakan muihtu saamai.
3: No mun mielestä kalle nuo, että sitä kalle aina miele mi tahpauva saamme maimme. Ja tälle joka meille pistävas, että sähtää lehke nuo. Moin nuo viissa tai heitä malli, moin keivahta, mutta tälle joka laitse, kun odas ja pohti, että manne hielä mietilmanna ja nuo. Ja tätä. Saamme folket, että tukus jäilluha tautskuulle.
1: Maittai Susanne pingi avanderi le saamme folket enäkot bära avisa. Ja så halida, että enäholomukalki tuarju ja lokta avisa.
2: Jag kommer försöka själv sprida ordet att folk behöver uppmärksamma att ja, men prenumerera, stötta tidningen, sameföreningarna, att de ska ha prenumerationer, att vi, ja, men vi måste alla hjälpas åt att lyfta den.
1: Tekkara le reaktionna. Talla kajalta just toimansa, että katju saamme folketa. Reportera le Jemereta Kuhmonen, Helena Sidberg Henriksen ja mo Kristina Navasara, Sami Radios. Talla kaipiduvan almohla saami kirjallisuuden resursseja kohtas. Tämä torvastivtsi kirjallisuuden ja jalli pahtaikki ja rahkadivtsi ruhtadeemi kuhkihaikai. Nu jalla jalli kohti saamist författa sentrum ja ruoha kirjajalli servi auktiohussaan raadohussi. Tässä haalidi, että jalli kohti kalkaa pesä resursseja kohtajin. Nasjonalas ruhtadeemi tarpu arvostalu juvulle kuhtaikki ta 2 miljoonaa runnu jahkai. Karaili Skoglund arvisjaugris lodgen stipenta Rolf Steinvall-fontan norra musikkarikta kokse doa kokte logi kohta. Karaili le viola och jöja han susukki metoda melde tarajin koli kohta jahkasas jälle oudanan huiborhi tai jöjilkehussan. Johkiagi jollo duvo stipenda doa kokte jöti rungnus ohpide arvisjaugris ke jöja histränga jöjana sai. Ristin Anna Vasara, Sami Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Svenska samernas riksförbunds landsmöte är ju nu över här i Lycksele. Matti Blindberg, du är ju ordförande. Ni har ju antagit ett uttalande, eller resolution. Kan du berätta mer om vad ni kräver av staten?
5: Nej, men det är väl att man tar ett ansvar för samerna som ett urfolk och renäringen, och också att man... Det är inte okej när vi har statsråd som uttalar sådana uttalanden som vi har hört här under våren, som ställer folkgrupper mot folkgrupper och som ökar spänningarna i samhället. Sen säger man samtidigt att man vill minska spänningarna. Ja.

0: Jag har nog aldrig upplevt att man så öppet och så brutalt har uttalat ett motstånd mot det samiska, mot den traditionella renskötseln, mot miljön. Det, för mig är det hårresande det som händer. Jag har inte så mycket hår kvar, men det lilla jag har, det är hårresande vad som sker.
1: Är det KDs och SDs uttalande, eller kan du ge konkret vad du menar?
0: Det är väl generellt, måste jag tyvärr säga, hela tideblocket som har varit ganska tydliga i sina uttalanden, som direkt använder någon form av populism för att fiska röster från lite grumliga vatten.
1: Förstod jag det rätt att ni kräver en ursäkt när jag lyssnade?
0: Ja, jag skulle vilja tolka det så. Vi vill ha en ursäkt. Men det räcker ju, en ursäkt är ju inte så mycket värd om man inte fyller det med någon sorts handling och substans. Det har vi ju sett exempel på tidigare.
1: Vad hoppas ni med den här resolutionen? Tror du att det kommer hjälpa?
0: Nej, det är ju ett långt och pågående arbete, visst är det så. Men vi måste ju markera mot allt tokigt som skrivs, sägs också av våra politiker och medier och makthavare.
1: Säger SSRs ordförande Merete Kohmanen, Sameradion.
2: Jimmy Åkesson har sagt att Girjasdomen ska rivas upp, men enligt partikollegan Peter Eriksson är det omöjligt.
3: En dom i högsta domstolen kan man inte riva upp.
2: Det var i februari som Sverigedemokraterna gick ut med den nya valfrågan, delvis via en debattartikel i Norrlandskuriren skriven av partiledaren Jimmy Åkesson. Rubriken löd: "Riv upp Girjasdomen och säkra naturrättvisan." SDs landsbygdspolitiska

0: Jag tror att det han menade, det var nog att man skulle se över om man skulle ändra lagstiftningen istället.
1: Men så här skrev han: Sverigedemokraterna kommer under nästa mandatperiod att driva på för att Girjasdomen rivs upp. Alltså, kan man tolka det på något annat sätt då?
0: Var det sagt så, men jag tror att man kan inte riva upp en dom i högsta domstolen. Det är omöjligt.
1: Men ändå så skriver han det i en debattartikel.
0: Ja, då får du ta den frågan med honom då, för jag kan inte svara på det. Men som jag har förstått det så kan man inte riva upp en dom i högsta domstolen. Det är omöjligt.
2: Det sa alltså Peter Eriksson, SDs landsbygdspolitiska talesperson, som samtidigt slår fast att det är markägaren som ska bestämma över jakt och fiske.
0: Den analys vi har gjort, det är att äganderätten i Sverige står över det här. Jakt och fiskerätt följer markägandet, och det tycker vi är grunden i Sverige.
2: Mer om detta hör du i veckans avsnitt av Utblick Sápmi, som du hittar i appen Sveriges Radio via sökord Sameradio-podden. Reporter var Jörgen Heikki, Aron Bergdahl, Sameradion.
3: Tidningen Samefolket har en tuff ekonomi. Och nu väcks frågor om framtiden. Läsare och samiska företrädare reagerar.
4: Jag älskar den tidningen, för den har bred insyn till våra traditioner, vår kultur, samhällsdebatter. Ja, men den förenar ju egentligen folket. Så den tidningen är

0: ställning och arbete med digitalisering. Tidningen missade också ett viktigt bidrag då styrelsen missförstått kriterierna för ansökan. Resultatet blev drygt 800 000 kronor minus i fjol. Den numera osäkra framtiden oroar läsare. För Aslatsimma är samefolket inte bara en nyhetskälla i stunden, utan ett slags minne för Sápmi.
1: Jag tycker att den arkiverar nyheter på ett bra sätt. Så ibland så har jag läst om saker som är intressanta, som har hänt kanske för ett halvår sedan eller så, genom samefolket. Så på det sättet tycker jag att tidningen fungerar bra.
0: Även för Susanne Pingeavander är samefolket mer än en tidning, och hon vill att fler ska kliva in och hjälpa till.
2: Jag kommer försöka själv sprida ordet att folk behöver uppmärksamma att prenumerera, stötta tidningen, sameföreningarna, att de ska ha prenumerationer, att vi måste alla hjälpas åt att lyfta den.
0: Så låter reaktionerna. Nu är frågan om åtgärderna räcker för att rädda samefolket. Reporter på plats, Merete Kofmanen, Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
3: Nu kommer krav om ett nationellt resurscentrum för samisk litteratur. Det skulle säkerställa litteraturen och författarnas framtid och skapa långsiktighet i finansieringen. Det skriver Chuale Gotti, Samisk författarcentrum och Svenska författarförbundet, i en hemställan till regeringen. Där vill man att Chuale Gotti får uppdraget att vara resurscentrum. Behovet av nationell finansiering beräknas inledningsvis uppgå till mellan 6 och 8 miljoner kronor årligen. Kari Eili Skoglund från Arvidsjaur har fått ta emot ett stipendium av stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker 2026. Kari Eili Skoglund har spelat fiol enligt Suzuki-metoden sedan 6-årsåldern och gjort fina framsteg, står det i motiveringen. Stipendiet på 1200 kronor delas årligen ut till stråkelever i Arvidsjaur. Katrin Otte, Samradion.
4: Du har hört Samradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Sameradiopodden Utblick Sápmi. I förra veckan besökte vi Saminoras förbundsmöte i Lövånger. Och den här veckan flyttar vi oss 17 mil västerut där Svenska Samernas Riksförbund har sitt landsmöte. Och Jörgen Heike, du är på plats i Lycksele. Vad får vi höra i podden idag?
2: Ja, i veckans podd så tänkte vi fånga upp några av de frågor som har varit uppe för diskussion. Dels under landsmötet, men även generellt under våren och de senaste åren. Framförallt så ska vi prata om de här pågående jakt- och fiskeprocesserna där fem samebyar har stämt staten om rätten att upplåta jakten och fisket. Samebyarnas advokat Peter Danowski har gästat landsmötet och kommit med en uppdatering av läget. Dessutom så har mötet haft besök av fem riksdagspartier för ett panelsamtal om rättighetsfrågor, bland annat då jakten och fisket. Vi ska också fånga upp några reaktioner på de politiska utspel som har kommit under våren, bland annat om att minska renantalet och se över rennäringen som riksintresse.
1: Veckans utblick Sápmi kommer alltså från Lycksele och SSRs landsmöte där vår reporter Jörgen Heike finns på plats. Jörgen, kan ge oss en bild från mötet?
2: Ja, till att börja med så kan jag berätta att Svenska Samernas Riksförbund är ju en organisation där 44 fjäll- och skogssamebyar och 22 sameföreningar är medlemmar. Alla är inte på plats, det är väl kanske ett 80-tal ombud här. Och det är tillräckligt många ändå för att sätta färg på Lixo den här veckan.
1: Mm. Hur har programmet sett ut då?
2: Ja, landsmötets första dag ägnade sig som sig bör åt ombudsmöten och andra interna möten. Under tisdagen så har det då hållits ett offentligt program med diskussioner om jakt- och fiskeprocesserna och det efterföljande panelsamtalet som jag nämnde då med riksdagspartierna. Dessutom så har ett forskningsprojekt om björnar samt ett forskningsprojekt om samisk landskapsterminologi inom renskötseln redovisats. Och nu under onsdagen då, när vi spelar in det här programmet, så är det stadgeenliga årsmötesärenden på programmet.
1: Mm. Men nu ska vi då fokusera på rättsprocesserna om jakt och fiske i fjällen. Högsta domstolen erkände ju ensamrätt till jakt och fiske för Girja sameby 2020. Och därefter har ytterligare fem samebyar stämt staten från Talma i norr till Ran i söder. Jörgen Heike, du har följt det här. Vad är den juridiska kärnfrågan?

0: rättigheter, urminnes hävd, och dels att ett förbud skulle vara diskriminerande, det vill säga att Girja sameby bedömdes på ett sätt och nu bedöms de andra samebyarna på ett annat sätt.
1: Just det. Men vad händer nu i processen?
0: Just nu pågår det skriftväxling i både Gällivare och Lycksele tingsrätt. Samebyarna ska innan den 23 juni svara på statens senaste inlaga i målet just om det här med upplåtelseförbudet. Och därefter så blir det upp till domstolen, eller högsta domstolen då, eventuellt att ta ställning. Och det här kan ju bli ett väldigt viktigt vägval om frågan då går upp till högsta domstolen. Men som sagt, vi kan väl höra vad Peter Danowski säger. Han var ju ombud för både Girjas sameby i Girjas målet, och han företräder ju fyra av de här samebyarna som just nu tvistar mot staten.
2: Vi tycker inte att rennäringslagen ska tolkas på det sättet att den innebär upplåtelseförbud när rätten grundar sig på urminnes hävd för den särskilda samebyn som det är fråga om. Det vill säga samma situation som i Girjas. Att har man en på urminnes hävd grundad rätt i jakt och fiske, så innefattar den rätten att upplåta. Och den inskränker inte rennäringslagen. Och skulle man tycka att rennäringslagen i och för sig är tillämplig, då strider det mot regeringsformen. Och därför att den kränker egendomsskyddet, och eftersom det just handlar om samebyar och bara tillämpas för samebyar, så är den diskriminerande.
0: Och vad stödjer ni er tolkning på?
2: Det finns en ganska omfattande Europarättspraxis. Det finns klara uttalanden i regeringsformen och i litteratur kring det. Så det känns tämligen tryggt att påstå att en tillämpning av rennäringslagen på det här sättet i den här situationen skulle vara grundlagsstridig. Och det var ju också det som alldeles uppenbarligen låg bakom statens inställning att inte

0: Då blir det alldeles för lång tid, tycker jag preliminärt. Så då är inte hiss intressant.
1: Men vad skulle tala för att ni stödjer en sån process då?
0: Ja, kan man rensa och få bort allting annat än den här frågan och utforma den på ett alltså frågan till Högsta domstolen på ett sätt som är heltäckande och bra, då kan man uppnå en viss tidsvinst.
1: Så att frågan går direkt till HD som tar ställning till helt enkelt den här begäran, och så behöver det inte gå tillbaka till underrätterna igen?
0: Det, om det kunde bli så, då blir det enklare att acceptera en hiss för oss. Men om det ska tillbaka till tingsrätten i andra frågor än den här. Alltså det går ju tillbaka till tingsrätten som då ska döma i enlighet med Högsta domstolens dom. Men om det ska nya frågor in i tingsrätten igen, som, eller andra frågor, så att processen måste börja om på riktigt så att säga, då är det tidsmässigt allt för belastande.
1: Mm. Fem samebyar processar just nu. Det står flera andra på kö och beredda att stämma staten. Har statens nya inställning på något sätt påverkat deras juridiska förutsättningar som du ser det?
0: Knappast, men det är ju ekonomiskt rimligt att vänta och se vad som händer här. Därför att prövningen blir ju densamma. Så att man kommer ju att få vägledning.